0: fir d Mënscherechter bei der Vereinten Nationen afir. Et gewinn unzeche vun Zitat ethnescher Säuberung an der Regionun an am Westjordanland gesinn heeschtet, a weider. Fir Goe vun Israel am Gazastreif geif géng international Recht verstoossen an a viele Fall op Kriegsverbrechen an aner Atrocitéiten hindeiten. Och eng Parti ONGen, dorënner Amnesty International a Human Rights Watch hun Israel schon an der vergangenheet Genozid am Gaza firgeheit, Israel weist d'Wirwerf zréck a schwätzt hun Antisemitismus. Féier doudescher an 8 Placéter gëtt et bei enger Schéisserei am Süde vun der Türkei, dat mellen e puer Lokalmedien. De Verdächtigen wie 17 Joer al heeschtet, en hat fir d'éischt an engem Restaurant geschoss, de Besitzer an en Employé wären doudech gestuerwene so türkesch Nourrichtenagencen, e puer Klient wäre placéiert ginn, duno fir de presuméierten Täter geflücht, an hat dobäi zwee weider Männer doudgemaach heeschtet, weil der Detailer fehlen. Lachte Mount hat den 14-Jährigen an enger Schoule puer 100 Kilometer mi weit östlech, neng Schüler tëcht 10 an 11 Joer an eng Enseignant erschoss. Defensminister vun e puer däitschprochen EU-Länner, dorënner och Lëtzebuerg wëllen ze summen nabecht am Weltall verstärken, dat zot den Bundesverdedigungsminister Boris Pistorius n engem Treffen zu Berlin mat zengen Homologen aus Eisträich der Schweizer Lëtzebuerg. D'Weltraumféegkeeten hätten eng ëmmer mi grouss Bedeitung fir all Form vun militärscher Auseinandersetzungen, so de Pistorius. D'Länner kénten zum Beispiel bei der sogenannter Weltraumlacht ze summe schaffen, also bei der Opklärung an dem Schutz vun den eegene Satellitensystemer. Anne das offiziell den Tour de France start 2028 vu Reims a Frankreich aus, dat hun d'Organisateure konfirméiert. Lëtzebuerger Wort hat schon am Vierfeld gemeldet, dat den Départ trotz Bemeiunge vum Grand Duché net vu Lëtzebuerg aus soll sinn. Et hat den zwo Zitat ganz schön Kandidature fir den Tour umdëch gelehne, so den Tierdirektor, mat Entschädung wie am Schluss fir Reims gefall, weil et neidisch wie fir regelmäßig Départ nach Frankreich zu organisieren. Den Tour soll aber durch Lëtzebuerg fuhren, wéi nie ass nach net gewusst. Die féier éischt Etappe sinn nief Trans ënnert anderem zu Metz Dionville a Verdun.
1: An soweit François Keller mat dem Meier steht, de Féier bedet noch 7.
2: 100,7 Talk City, ma Mike Talk.
1: Anreke, ganz schön guten Abend, da geht es munter weiter bis 8. Dann lukket mal ganz neu raus, wunderschön, der ganz neue Lied von The Strokes, Falling Out of Love, den neue Song von der neuer Plug.

besser Coplay Bandtischcht overpass ass die Funkne Nummer ha bei Tox City mat about no stich hawen a fir Dr Funkelnei och dat steg Screw Dark vun dem Pro Rip Magic. Wenn bis awer 8 Pro vum Redner,7 op ze Mainndech Uch zingt de mi 2.

0: De Juan Atkinson, Kevin Saunderson an den Derrick May, dat sinn déi drei Götter vum Techno vun Detroit. Hei war lo de May ze heeren ënner engem Projesnum Rhythm is Rhythm an dem Track Strings of Life. Den Track genéisst net just Legendestatus, méi ass fir hunne puer Joer och an der Library of Congress opgeholl ginn. De Pianostriff huet garantéiert de grössen Deel dozu beigedroen. Vun engem Techno-Held bei zwee Reggae-Helden, bei The Sly an The Robbie.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably spells books. B-O-O-T-S.

From reggae duo Sly and Robbie alo the rap duo Eric B and Rakim mam title track vom Debütalbum Paid in Full. De Rakim gëlt als e vun de legendärsten MCs vun der Rap-Geschicht, mat ass och dem Eric B an senger Produktion ze verdanken, déi dem MC och die Platz ginn huet. Paid in Full ass eng Zäsur am Hip-Hop-Game. Et ass net méi just nëmme Partymusik, mé eng Musik, die och an d'Introspektion geht an die technisch och mi Aventureisers. Kei Wonner, dat den Nas an den Kendrick dat de so huldegen. Beim LL Cool J, den den Duo lo just zwiveiert huet, ass et ähnlich. Vu sengem Bigger and Deffer Album hunnech I Need Love mat brucht, de ganz oppen mat Sygene wéi te leng sinn an Verletzlichkeet ëmgeht an de Wunsch äußert no emotionale Lian. Net unkontrovers zu enger Zeit, an der Hip-Hop als Katalysator vun harden Street-Acts gegolt huet. Dei Nummer gëtt en Hit. Die Lauschtat alles dat an noch viel mehr lo grad bei Time Flies um Radio 100,7 mat haut 1987 a senge B-Seiten all honneur. Wir wirede lo mat a bissi Fleetwood Mac.

Dëst war grad Michael Urbaniaku mat hirem Steck Ekim. Du fir un mat Joe Thomas heere mat Lowdown. An et geht weiter mam Randy Weston in Memory of...

Anso wie ausgesäit si marcher am em lächte Stegu kom fir haut, dës gär Steg vum Weldon Irvine, Litecht Walk the Walk, Talk the Talk. Mei Nummer's Rico, es so vielmals merci fir d'Aschalte, pass do bi Job a bis die nächste Kéier.